0: Depende og asa ka na himutang, maayong buntag, maayong udto, maayong hapon, maayong gabi, kamarkada. Kini si Jackie G, nagsabwag og kaanyag og kalipay sa tibuok kalibutan, gikan diri sa Cebu.
1: Dong, anak dong, nahimo ka na lang gitara dong. Gitara, ngano na gitara man? Para kamulo kong kanta, gakos-gakos ta ka.
2: Ay! Ana!
3: Music, Dodo Max, Dodo Max. Sit back, relax.
4: More sa Gabi Express.
3: More sa Gabi Express on My Only Radio.